0: Kvar var tær nuch arbeiðsleið. Olju klær, sigtast kvar, stivlar, et loks halt annað til arbeiðsbrúk, so stakka na gólvið at norst, a kalla magnus arbeið 8, et ta ring shelfjes, 6 trus shelfjes. Norst.
1: Høgni her frá Betjuheim. Atla lita flyti oks minna, et la større, vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-5, so taka við þær frá. 4-0-0-5. Velkommen til Betjuheim.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fáina mannlegavu á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.